Ere mamedi ha a ntse o etsa jwalo ele mona mo ntumelang molaetsa ke utlo hore na ke mang ke fimpina yo batlang ke o phethele yona o senga ka jeno ntumelle hle ke nke ma Cecilia a Saint Cecilia bare utlo mamedi utlo